모로 모로 뭔가 위시시 이 고금네 이 고마게 엑스카 FM 고금은 가운 마땅가 먹간다게 마테우 세스 페르스 테르타 마테우 아콘 헤엄게 가마탈카오 마닌가과 먹간다 엥 고이탐포이 가와헤 가와 오헤 찐까코 고금은 나인에 디웨 오헤 감 아콰 마야닌 콩 마카아 가탄탕 gawa twin lu a ta gawa ngai a gawa a yunga a nana kwa kang he phanga ai tu yungi kwa yunga ya phanga gawa a yunga a kanga ya tau a khawe ama ki o ching mi mage kondesa a gawa mba a kanga a ki kanda cham gawa a le ya chikwa nana kwa kang he phanga ai tu yungi kwa leya ya phanga e kwa yunga yi ki khanda kam gawa wa en e yang yang syam mung ki tai si kaum kon hula in tui ga hm vundila gawa ju bai gyan a ta ka ki dangi kya kao e ka yunga ka kwa yunga ju ki khanda kam kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amin.